0: chưa? Biết cái gì vậy chưa? Phải chưa nghe biết gì? Chưa chưa.
1: Chưa
0: chưa vừa rồi. Ok, biết cái gì thì cái gì mà bé.
1: À,
0: ngon chưa vừa bé, ngon ngon
1: chưa
0: vừa bé. Afro
1: là
0: bà bình. Bé chưa. Bé mẹ này. Bọn em không đi Peru để bị trả, bà bà bà bà bà bà bà
1: bà bà
0: bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bạn bà bà chú quen yes mong năm nay ra kia chú quen vậy ghê thế của nó bé yes là nó phụ tử chú luôn giờ nó bia bia ngang nó bà bia bia bia bia bia bia bia bia bia bia bia bia bia bia bia bia Robin do.
2: Oh.
0: Acho na ba Robin.
2: Ba mi go hayo.
0: Poi ba ni meji.
2: Na.
0: Nim ke cho
2: do me. Ko do me yo mi ya ma ai.
0: Poi lo ba pera. Nim ba ber na jo.
2: Ah, ka ni anga ma ka.
0: Poi.
2: Ka pen me na ma.
0: Pe paño.
2: Ya o ni jo ber lo ka.
0: Yeso ber lo ka mo.
2: Oh.
0: Okay. Morgan Mandela Mora Mati. Eh. Mobil, come on. Kakara. I don't get you much. Okay. Get him put you in pain. What's your man? Run in the sack. I mean, no. La Mara. Where I know, I mean, you know, I'm here for run in the sack. I'm not again.

chọn nó một cái mà mày ăn tao mà tao mà về hình như vậy tao mình nhìn cái cho tao nó mà cho tao mà bella này.